0: Boš. Boš i Tehno Ultimum. S vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.